0: dhambi nyingi siku hapa zimelala. Ye unaniweza?
1: Hiki chenye kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa.
0: Hasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.